0: Det var helt tillfälligt alltså att det var The Weather Girls som kom nog med It's Raining Man rätt för meteorologen är vår gäst.
1: Men det passade ju väldigt bra. Och vi har ju, vi snackat i sted med Kjartan som har gravt ner en tidskapsel. Och Arne, han skriver till oss att han gömte 60 diamanter och en minnemynt i sølv i tre forskjellige bygningar. Jag vet inte om vi ska se går det en gång. Då kommer ju folk med sag och allt och ska finna det.
0: Är det där fortsatt, Arne, eller har du funnit dig fram igen? Det lurer vi på. Send oss gärna mellingäppen. Gärna lägg vid skattekart.
1: Och då ska vi från män som, eller det, It's Raining Men, till det säkert mer regn. Det verkar i alla fall sånt. Siri Wiberg, god morgon.
2: God morgon.
1: Du, för vi börjar med regn och all slags vär, så må vi spöra, har du gravt ned något någon gång?
2: Ja.
1: Ja, du har det.
0: Oj, vad har du gravt ned?
2: Det vet jag inte.
1: Nej.
2: Det var skatter I alla fall, jag tänkte den gången. Jag var ganska liten för vi flyttade där vi på något växte upp, så jag tror jag gravde ner samma syster min I hagen eller skogen bak där vi bodde. Och jag husker att det var skatter, men det kan ha varit typ pärlor eller kanske några mynter eller som fanns på den gången jag var ung då.
1: Oj, oj, oj. Så de som nu bor I det huset du bodde I, de kan jo, da vet de hva de har å gjøre I dag. Da kan de gå ut I hagen og grave litt.
2: Ikke sant? Jeg tror det var en sånn der sånn metallboks med sånn, sånn som man hadde sånne øreprop nei, ørepropp I ro.
1: Propp I ro. Det tidlig, men propp I ro har ikke jeg hørt om. Men sov I ro, kanskje?
2: Ja.
0: Fikk du litt lyst til å reise tilbake og grave opp selv, Siri?
2: Ja, egentlig.
1: Det det som gøy med sånne tidskapsler som man graver ned. Det
2: ja,
1: det.
2: Man kan ikke gå inn I hagen til fremmede folk.
1: Altså, hvis Siri Wiberg stod på døren min med en spade og spurte pent, hadde sagt ja jeg, på flekken.
2: Hvis jeg hadde gravet opp hele hagen.
1: Nei, ok da.
2: Jeg visste jo ikke helt hvor det var.
1: Nei, ok da.
0: Du jo invitert hit for å snakke litt om været. Kanskje vi skal ja. Rett over på en liten runde rundt omkring I det ja. Fine landet vårt. Hvordan ser det ut?
2: Det skal jeg gjøre. Jeg starter på Spitsbergen I dag også. Det vind fra nordvest, så dreier det sør-vestlig utover dagen, og det kan nok blåse opp I en liten, kanskje stiv kuling på utsatte steder, og så det litt spredt sludd og snø nord for Isfjorden, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Og I Finnmark og Troms, her blir det økende vind utover dagen fra en nord-østlig retning opp I liten kuling I utsatte kyst- og fjordstrøk I Troms og I kveld også I Vestfinnmark. Og det kan gå noen regnbyger på kysten av Finnmark nå først på dagen, ellers delvis skyet og til dels pent vær. Og I Nordland her det også vind fra nordøst, frisk bris eller liten kuling, men så minker det I sør utover dagen. Mye pent vær, særlig I de nordlige områdene, mens det en god del skyer på Helgeland. Trøndelag og Møre Romsdal får skiftende bris, men I ettermiddag nordøstlig opp I frisk bris på kysten av Trøndelag. Og her blir det for det meste oppholdsvær, skyet eller delvis skyet, men sent I ettermiddag så kommer det inn litt regn på kysten av Sunnmøre, og da kan det også komme enkelte regnbygger I indre strøk. Vestlandet sør for Stad slår jeg sammen med Sørlandet, for her det en front som kommer til å berøre området med stort sett overskyet, og det blir etter hvert perioder med regn. Med snedbør kommer det nok I indre strøk av Rogaland og Agder, og så kan det også være en del lokal tåke. Og så til Østlandet til slutt. Her det skyet eller delvis skyet ganske lommert I dag, så det vil nok etter hvert dukke opp regnbyger, det særlig kanskje ut på ettermiddagen, og kanskje særlig også I de indre strøkene, og I og med at det så lommert, så kan det også være torden I disse byggene.
0: God tur tilbake til plassen for å grave opp litt skatter fra barndommen da.
2: Ja, takk.
0: Siri Wiberg, vår statsmeteorolog I dag. Dette Tobias Sten, hånd I hånd, på opptur. NRK P1.

0: Ja, det var da California Love, Tupac, Dr. Dre, Roger Troutman, kreditert på den här sangen och den en låt som du har med dig från din ungdomstid, Lars Vaular. På ett eller annat tidspunkt så tar du rappen, orden dina som du har skrevet inne på rummet ditt ut till folk. Och så efter vart så blir det här det blir en lång karriär innanför musiken. Men de som är dina stöttespelare, de som är gängen din I starten där, det här NMG huset. När är det du kommer I kontakt med dem?
1: Nej, jag blev känt med det I tannorna, tidigt tannorna. Och vi alltså vi började på något sätt och spelade konserter på ungdomsklubbar Gear som var väldigt kul och tog mig med på scen. Jag var på något sätt det du kallar hype man hans då. Något som är helt märkligt för att jag var också nervös och eller liksom jag hypet ju så gott det kunde för all del. Men
2: ja. Vad gör en god hype man?
1: Alltså, vad gör han? Nej, jo, det är kommunikation med publiken. Det är ju det och skapa den goda kommunikationen. Ta henne I värre.
2: Från sida till sida.
1: Från sida till sida. Du har, ja, det är ju på något sätt bara förmedla. Förmedla det kulaste med musiken.
2: Ja, men alltså till nästa år så är det 20 år.
1: Det är karisma då.
2: Det är karisma.
1: Du måste ha karisma. Ja. Jag hade inte så mycket karisma.
2: Men det har ju Gershon.
1: Han har massa karisma.
2: Och han är hype man din nu, har jag sånt?
1: Ja, ja. Han är min man.
2: Till nästa år så är det 20 år sedan debutalbumet La Hat, ett nytt dagslys
1: kom ut.
2: Ja, ikke sant? Det var det. Det var det jag förväntade.
1: Det var helt sjukt.
2: Hvordan forholder du deg til det? 20
1: det var
2: år
1: helt siden? Det var uforventet. Jo, nej, det är ju helt otroligt. Hvordan forholder jeg meg til det?
2: Altså, dere har jo blitt eldre på den nye skiva, så har, altså, Gershon har et vers som jeg liker veldig godt, der han, en linje der han sier at bytte av spriten med drikke man må trakte.
1: Ja, ja.
2: Ja, da har du bikket 40.
1: Ja, ja, han koser seg der med kaffen sin og svelene sine. Og, ja. Ja, han veldig lykkelig I sin voksne alder. Så det, nei, det jo, det ganske lenge siden vi begynte å rappe, og det ganske vittig å se hvordan... Hvordan noe som ja, var helt på siden av ting nå midt I sentrum av manges oppmerksomhet. Og, ja. Jeg jo like gammel så Chirag og Magdi, så det jo veldig vittig å se hvordan, ja, hvordan de da får... første gang jeg spilte I Oslo på Rockefeller, så spilte vi på noe som heter Norwegian Hood. Och det var ju första gången de spelade en konsert för ett sånt publikum så där. Så jag har liksom sett hur de har gått från det till att nu ha sin egen festival liksom ja. På Carpe World. Så det är ju ett gott bilde på hur långt den här genren har kommit.
0: Men Carpe ska de ge sig som duo har de ju varsla. Så jag har ju inte sagt att de ger sig som artister då, men Jag vet inte vad jag ville med det eller liksom kan du tänka om det
1: liksom? Alltså det jag kan säga.
0: Du ska inte ge det.
1: Jag ger fan inte upp.
2: Ja. Gott att höra. Ja,
0: men det kallas ju då för jag så att I magasinet Gaffa så kallade docker den berykta 84 generation I norsk hiphop. Där är också store P med så vitt jag skönna och du då
1: Onkel P.
0: Ikke Onkel P.
1: Onkel P.
0: Alltså och mig då också född I 84.
1: Ja, du
0: är jag kände mig väldigt bäret eller jag syns det var fett. Men
1: ja,
0: men det med hvis du var snakket litt om det I stad det der med hip og du skal ha masse selvtillit og du skal være jeg vet ikke jeg har hørt også Chirag snakket ganske mye om det året han fylte 40 at han var litt opptatt av det med alder og det å bli gammel I hiphopen det noe du tenker på?
1: Jeg tror det en naturlig del av alle tenker på hvor gammel de
0: ja
1: på en måte. Men jeg så også liksom jeg tror det noe du må på en måte du må si det før de andre sier det sånn som Eminem I 8 Mile så før de andre disser han så sier han på en måte de tingene om seg selv og jeg tror det også derfor jeg på forsiden av en avis I går der og overskriften ingen vil Ingen vil egentlig snakke med en 41 år gammel rapper. Det liksom,
0: så viste det seg at det jo mange som
1: ville. Ja, fordi at hun journalisten svarte bare, ja, men du skal jo, det er mange, du skal jo spille konserter, det er mange som vil, det er mange som vil ha deg.
0: Men det blir jo litt sånn motsatt av den der skrytegreia som rappere ofte gjør, at det at man kommer med en sånn, det er sånn litt defensivt sånn, ja, jeg gammel, men her er jeg.
1: Ja, men jeg tror også, for meg så det en viss nivå av seg snikskryter. Jeg 41 år gammel og rapper.
0: Ja, ikke sant?
1: Prøv å gjøre det, du.
2: Det ganske imponerende, og så glemmer man jo det at altså, publikummet ditt blir jo eldre det også.
1: Det er akkurat det.
2: Altså, de vil jo være der. Når du 60, så vil de fortsatt høre på deg. Mest sannsynlig når de også 60, ja, de vil ha den samme artisten. Og så, jeg var på Exhibit-konsert her forrige gang. Han leverte som bare rakkeren, han 60, han.
1: Ja, ja.
2: Så du har mange...
0: 60 år?
1: Ja, han er nok ikke 60, men... Nei,
2: 50, over 50, 50
1: pluss. Sikkert 55. Men det er jo det, de blir eldre, publikum blir eldre. Og ikke minst, men publikum deler jo også med de yngre, på en måte. For meg så er jo det veldig påfallende å møte... barna til noen som hørte på meg for 20 år siden, for eksempel, eller å møte mindre søsken til de som hørte på meg før.
0: Men det å bli eldre og tryggere, kanskje føler du på noe mer sånn frihet i det?
1: Ja, jeg tror også det. Ja. Så lenge du er fornøyd med det du lager, det er det jeg tror at jeg måler ofte med min selvfølelse eller verdi om jeg er fornøyd med det jeg har lagd. Så hvis jeg er fornøyd med det jeg har lagd, så synes jeg at alderen min er helt fin. Men hvis jeg ikke er fornøyd med det, så føler jeg at jeg burde bli pakket inn i et skap og pakket ned, lagt vekk.
0: Hva med andres vurdering? For her kommer det jo, det er terningkast, anmeldelser og så videre.
1: Det hjelper veldig om noen synes at det er bra. Men det var en som skrev i går at vi trenger ikke å glemme Lars Vaular, selv om noen vil nok det etter denne platen. men så var det en annen som sa det er et mesterverk.
0: Ikke sant?
1: Ja, så de lærde strides.

Det här är en slager av de helt store. Ebony och Ivory, jag kunde nästan höra all sangen över hela landet. Paul McCartney och Stevie Wonder fick öppna kompass i NRK P1 med Paul Plassen i studio. Välkommen ska du føle dig. Och vad tänker jag på akkurat nu? Jo, jag tänker på vad skedde med mig som var slik en läsehäst. Alltså jag älskar att fortsätta läsa böcker, men nu är det bara ferier att jag får den där läseroa. Det är mobilen sin skyld, säger du säkert nu. Men vet du, jag har heller tagit mig själv i det sista och bara sitta på en veranda eller innanför vinduet och bara stirra. Se på våren, hör på lyder i byn där jag bor eller vara på hytta och bara flata ut på terrassa utan varken mobil eller bok. Men okej, jag är ju mobilavhängig deluxe som så många andra. Där har jag faktiskt funnit tricks då när det gäller mobilen och läsning. För där är det det att ha på lyden. Jag har aldrig på lyden på mobilen. Men när jag läser bok så är det på lyden. Rart vill någon kanske se, men då slipper jag checka mobilen da, i tid och uttid. Jag bara blir varsla när det sker något. Så då kommer det en liten lyd. Det är inte så mycket som sker på mobilen till en man i 40 år. Så därför så checkar jag när det först piper. Da, och då får jag konsa på läsningen. Men så blir jag också extremt sövnig av att läsa. Och så har jag också en annan tendens, det är också att börja googla när jag läser, alltså särskilt om jag läser en bok om för exempel andra världskriget som jag ofta gör, så må jag in och läsa mer om ett tema. Men ja, läsning av böcker, det har stått väldigt högt för mig hela tiden jag var liten och det må vara i papper. Jag har fortsatt inte helt vänt mig till att läsa på skärm. Och så kanske bara må inse då, det är i ferier jag får läst. Men det närmar sig, det är ju snart sommar. To som är lite bättre att läsa, till trots för travle liv, det är Mimir Kristiansson och Sofie Marhaug. Du känner dig som toppolitiker för Rött. Nu har de skrivit en bok om Bibeln som har fått massa uppmärksamhet sedan ja, den kom ut. Möt de strax. Vi ska by på lite annan typ av kultur här akkurat nu. Jonas Lov och ja.

Den här låta är alltså så nydelig. Den heter New Beginnings och är ifrån Hillary som också stack av med Spellemannpris tidigare I år och hur har nog säkert många många fans. Så apropå fans så ska du strax få höra berättelsen om mannen som närmast riskerat livet för att få kloa I en oval sten på en strand I närheten av The Rolling Stones. På Rockheim I Trondheim så har det nu öppnat en utställning om det att vara fan. Mer om det efter en annen kar med massevis av fans. Her Tobias Sten.

0: Ny på listan vår fram med den här uka Zimmermann sin riper I lacken. Och förra uke så fick vi Ella Lockert in på spellistan vår med låta vad om det finns något mer och jag tänker att Ella själv ska få fortælle vad den låta handlar om.
1: Låten vad om det finns något mer handlar på något sätt att jag syns att vi har blivit så rädd för att drömma stort syns jag att vi är kanske vi stoppar och drömmer stort för vi är så rädda för utfall och vad alla andra vill säga om oss och tänk om det inte går och alla andra kommer till att döma mig men så är det lite sån vi lever ju bara en gång och du vet ju inte hur det kommer till att gå för du har prövat så det är på något en uppfordring från mig till dere om att törra och drömma stort och hoppa I det.

Det här var Ella Lockhart som spør vad om det finnes noe mer, och det gör det kanske där ute för de aller fleste av oss. Nå ska vi till en låt som är skrevet av två svenskar, men det är det ingen som vet, för vi är mest upptatt av hur som synger den. Här är Britney Spears.

0: Är du Nor av och med Kari Bramnes? Och den låta var det söndagsgästen min som hade önskat sig. Ingrid Ivo Vattnar, hon har hajkat Norge på långs. Det gjorde jag också för några år sedan. Och då, Ingrid, vet vi bägge två att hajka, det är inte bara solskins historia.
1: Nej, det är det verkligen inte. Man vet aldrig vad som ska ske. Och då jag var i Trondheim så hade jag planer om att komma till Molde på en enkel måte. Men det skedde inte. Jag fick hajk i kanske en 20 minuters tid och ändte upp på en bensinstation utanför Trondheim.
0: Hur länge blev du där?
1: Nej, där det blev mörkt och jag kunde inte sätta upp tältet någonstans, så jag ändte upp med att sova på golvet på bensinstationen under några ketchupflaskor där. Och hon som jobbat på bensinstationen köpte burger till mig och jag fick en ganska grej natt, men jag måste vara där i cirka 16 timmar för jag fick hajk vidare till Molde.
0: Mm, ja, vad gjorde du för att få hajk?
1: Nej, då ställde jag mig upp vid ingångsdörren med ett skilt hvor det stod Molde, och så stod jag där och smilte pent och stirrade på de som kom in dörren från klockan 5 på morgonen. Och måtte stå där till klockan 8 dagen efter, så då började jag bli rimligt sliten, men heldigvis kom det lite ett äldre äktepar som plockade mig upp.
0: Och de skulle helt till Molde?
1: De skulle hem, de hade varit på ferie, så de plockade mig upp. De snackade lite med mig på förhand för att checka ut vem jag var. Och de skönte att hon där är trygg, så jag slang mig i baksätet och sovna. Heldigvis så fick jag en liten höneblund för jag nådde Molde.
0: Och från Molde så hajkade du dig vidare nedover till Stad, till Hoddevika.
1: Ja.
0: Och där fick du uppleva det och surfa.
1: Ja, för det första så har jag aldrig upplevt en sån vind. Det var helt vanvittigt. Jag fick lov till att sätta upp tältet mitt i hagen vid sidan av ett härberge där, ett hostell. Men stängen höll på att knäcka, så då fick jag lov till att komma in och sov där i tre nätter och fick också lov till att vara med och surfa. Så det att ri på bølgene och lära och bli trygg i havet, det var en helt fantastisk upplevelse.
0: Men alla som kommer till Hoddevika för att surfa, de har ju med sig gott med pengar. Hur var det då att vara en som måste be om att få vara med på det här utan betalning?
1: Det var lite vanskligt, och i löp av den turen så var det att ta emot det allra vanskeligaste, något jag måste lära mig. Men det är ju bara känslor. Så jag klarte att hantera det på en grej måte och tänkte att jag måste övervinna den upplevelsen av att vara till bry, av att vara en snylter, för det att kunna uppleva Hoddevika och det att kunna surfa och det att sova inne när det är storm ute, det måste jag ju bara säga ja till.
0: Hur är det att bli avvist och få ett nej när du spör om hjälp?
1: Det är väldigt vondt. Det att bli avvist är ju något av det vondaste ett människa kan uppleva. Så jag måste bearbeta vart nej. Det blev lättare efter vart. Jag blev lite tykkhudet och det prellet mer av mig efter vart, men det är alltid vondt att få ett nej. Men jag skönte att detta här handlar ju inte om mig. Jag tog det personligt i starten, men så gick det lite över.
0: Du kom till slut fram till Lindesnes som var endestoppet ditt. Underveis på turen så var du inom Stavanger. Och där har du en kamrat som heter Oskar Nordbø. Han är också musiker. Vad ska vi få höra av han?
1: Nu ska vi få höra min favoritlåt som heter Amigo. Och det betyder ju vän. Så det syns jag passar bra nu.

0: Ja, detta var bandet Salmer på pub med omslutet. Och denna salmen blev skriven av den tyske teologen Dietrich Bonhoeffer några månader för han blev myrdad av nazister i en koncentrationsläger den 9 april i 1945.
1: Tro, hopp och Lillesetter. Du hörer NRK P1.
0: Det kan vara tufft att vara på hajketur, men du verden, det är aller flest av de fine stundene. Det fortäller Ingrid Ivo Vatnar som besöker mig. Och Ingrid, i august 2025 så la du ut på reise genom Europa. Och den turen startade på en bensinstation i Oslo.
2: Ja, det stämmer. Ryen bensinstation. En tidig höstdag i 2025 så stod jag klar där med en säck på ryggen och klar till att hajka hela vägen till Marokko. Jag fick skyss med en väninna den första halvtimmen. Hon körde mig ett stycke ut av Oslo och där slapp hon mig av på en annan bensinstation och var i färd med att säga ha det till mig. Och i det hon drar så hör jag en bil bak mig och en stämme som säger hallo. Och när jag snur mig så ser jag en tidigare kollega av mig som skulle köpa pomfri akkurat på det tidspunktet, akkurat på den bensinstationen, akkurat det ögonblicket.
0: Ja.
2: Han hade jag inte sett på över 2 år. Så det upplevdes som en himmelsk pangstart för denna turen. Så då hoppade jag in i bilen hans och så är vi igång.
0: Och på vägen söröver så stoppade du upp på den danska öja Bornholm?
2: Ja, jag har hajkat mig ut till Bornholm, var där i 3 veckor och sov längs havet och i skogen och blev inviterad med hem av ett äldre äktepar som inte hade barnbarn. Så jag blev ett barnbarn för dem och de sände mig vidare till Tyskland. Och där i Leipzig så mötte jag en kvinna i en butik. Då var jag otroligt sliten, jag hade varit många veckor på tur och visste inte hur jag skulle vidare. Men hon, kvinnan i denna butiken, inviterade mig med på köretur till Frankrike.
0: Hvor er det då?
2: Till Semlej. Mitt i Frankrike, en liten landsby. Så någon dagar senare så mötte jag upp och vi körde 12 timmar till denna landsbyn och jag var samma med henne i en vecka uppe på en ås i ett stort hus och det var 3 äslar som betet i hagen och det var en fantastisk utsikt. Det var badkar och vi fyrte med ved, det var ikke ström där. Och det blev en helt magisk upplevelse.
0: Du fick också bo på ett kloster i Frankrike.
2: Jag kom alltså vidare från Semlej ut till Korsika. Det är en stor fransk ö och var där en månad och bodde 2 veckor på ett kloster, ett katolskt kloster sammen med 7 katolska bröder och en häv av skilpaddor. Och det blev en upplevelse som jag aldrig kommer till att glömma. Fick spise middag varje dag och blev tatt emot som en gave. Jag fick vila och blev med på ritualerna och blev en del av en verklighet jag inte är känt med.
0: Vilka ritualer blev du med på?
2: Nej, bland annat så stod vi upp varje morgon och var 1 timme i stillhet. Det blev mäktigt.
0: Ja, på vilken måte då?
2: Jag upplever Guds närvaro i stillheten. Och den är kraftfull, den är lun, den är fylld av kärlek. Och jag upplever ro, mening och så kan jag snacka med Gud i stillheten.
0: Efter klosteruppehållet ditt på öja Korsika så tog du det in igen till fastlandet i Frankrike, till Marseille.
2: Ja, då var jag rimligt sliten. Hade mörka ringar under ögonen och säcken var tung men då bara bestämde jag mig för att, vet du vad? Detta här ska jag klara.
0: Mer om det efter att indie-popband Daughter har spilt för oss. Youth heter låten.

0: Don't be afraid of the dark in your heart. You're gonna find a way. Sång Jacob Collier och Brandy Carlisle. Och du Ingrid Ivo Vatnar, du fant en väg till resemålet ditt Marokko. Att där 4,5 månad på luffen ifrån Oslo. Vad är det viktigaste du har lärt av att resa på hajketur i Europa och för det i Norge?
1: Det viktigaste jag har lärt är att det finns ufattligt mycket kärlek, godhet, gästfrihet och att det kan ske fantastiska ting där som man vågar och spöra.
0: Vad fantastiska ting?
1: Nej, man blir tagit emot, man får hjälp. Det finns en plats till oss alla. Vi är skapt för att dela, för att vara samman. Och det kan ske där som vi tör att vara sårbara och sträcka ut en hand och spöra.
0: Men nu är det ju inte alla som vill göra till att hjälpa en hajkar.
1: Nej, så man måste också tåla att bli avvist. Och det är också något jag har lärt som har varit viktigt. Det är att det handlar inte om mig när jag får ett nej. Jag har lärt att jag måste acceptera det jag inte kan förändra och heller göra något med det jag kan.
0: Men kan det inte vara skummelt då, att dra på hajketur på luffen? Jag menar, att resa alene som jente, 30 år gammal genom Europa?
1: Jo, absolut. Men frykten är ju ofta irrationell. Och jag hörte ju pappa säga, si, var så snill, inte dra, för jag drog. Och det sa han ju i kärlek, och det är jag glad för, att många var bekymret för mig. Men vi kan inte låta frykten stoppa vår nyfikenhet och äventyrlyst och möjligheten för att uppleva världen. Och jag var ju inte i någon farlig situationer.
0: Varför det tror du? Varför var du i farliga situationer?
1: För de folk flesta är snilla. Och jag är street smart.
0: Vad betyder det att vara street smart?
1: Nej, det handlar om att jag har ett blick som kan sammanlignas med en jäger, att man blir väldigt bevisst och sömfarer terräng och människor och tolkar kroppssignaler och sin egen intuition. Så jag upplevde mig väldigt trygg.
0: Du har en sjätte sans med andra ord som gör att du undgår folk med dåliga intentioner.
1: Det kan hända. Jag tror att när vi möter människor med frykt så får vi kanske frykt tillbaka. Så jag var upptatt av att dra ut i världen med öppet blick, öppna händer men också en rak rygg. Mm.
0: Kan det bli fler hajketurer på det?
1: Det är säkert möjligt att hajka till Kina. men det är inte något jag ska göra imorgon. Liksom. Jag ska roa mig lite ner och jobba lite och ta det lite rolig, men eventyrlysten, det är något som bor i mig och som sprudlar när den vill sprudla.
0: Men då må du lov med att du har med dig pengar i resväska som en reserve när det röjnar på.
1: Ja, det kan jag inte lova dig.
0: Varför inte det?
1: Nej, för det är ju i strävet att lyckan finns. Att det är lite vanskligt och tufft. Det är ju vid att gå omvägar att vi finner vägen hem. Det är ju där lärdomen är och det är där vi blir känt med oss själv.
0: Ingrid, kjekt att höra om luffarlivet som du har upplevt. Tack för att du ville besöka oss i Tro, Håp och Lillesäter.
1: Tusen tack för att jag fick vara med. Det har varit otroligt fint och jag hoppas att det kan inspirera till att de som hör på tör att beväga sig lite ut av komfortzonen.
0: Men inte nödvändigtvis lägga ut på en hajketur utan pengar genom Europa.
1: Nej, det är för de få.
0: Och tack till dig som har lyssnat på oss idag. Flera intervju om tro, hopp och nästa kärlek finner du vid att gå in på appen vår, NRK Radio. Sök efter namnet mitt Lillesäter och du får upp flera hundra intervju tillbaka till 2020. Jag heter Kjetil och önskar dig allt gott denna söndagen.